0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: Senazema zwa kwa thata sechi kwa gatye pipa jenza mafika le majwe pelo ha bona gaola bola tlala la ke sentse ke mathati ba le ya ga manse di modimo a di khomole ba di se tlo ha itlo ke mo walo se nke ke le tsamo ga lo e ka bona o ya ntshita ma o bana ma o banyana ke bone hantle pelo ha go batla di pelo pelo ana pelo bola tlala la ha ke sentse ke bitsa gaola ke tsoga me ke tsatswa le kreva.

0: Atinyi lindile.
1: Set me free.
0: Ay.
1: Set me free.
0: Awo Jehova. Awo lemdimu. Awo lebodi. Awo. O pa tshwarelo.
2: Ai bolo motswali. Ke eng ha o ntse o fokoletse? O etsa lang ka wena?
3: Hey manyo ke o jwetse. Ha o bobebe ho hang. Ke tswanga keng ha o mpona ke le jena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile, ha ke re ke a ho sane ba re ke le fula pelo, ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae ke tloela ho kae ke imetswe.
2: Ai bolebo, o imetswe ke eng hakanakana? Ke eng bothata?
3: Hai, ke o jwetse motswalle ha e sale ke qabana le ngwanaka dintho ha di tsamaye hantle ho hang. O nkwalletse mamati. Ha batla ho bua le nna ho hang, ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla ho bona ke lokisitse ditaba le yena, dintho tsa rona le di hantle. Nthwena ke o jwetse e ya nja.
2: Ao motswalle, ke a e utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwelle ka lenaneo la television ya Lesotho leo thweng ke tshwarelo, ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 6215 3071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang.
3: Tshwarelo ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.

0: Mandula.
1: Hey, ebe uthi ngapi? Ha, ebe uthi ngapi?
0: Hey, hey,
1: hey. Eki ibone nthi.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Awande ejo hoba.
1: De God.
0: De mudimu. De ga masedi.
1: Ha.
0: Ha che. Che. Ha ona ta.
1: Ha.
0: Mezo tsi meri ma mesima sala sotu tlhag fletsa ntama na tsho na bakai. Ya bone number one radio station. Popopo.
1: Popopo.
0: Babe gize.
1: Yeah.

0: Hey,
1: hey,
0: fuma.
1: Ya fuma.
0: Hey, fuma.
1: Ya fuma.
0: Hey, fuma.
1: Ya fuma.
0: Wala ula fuma.
1: Ya fuma.
0: Kimu solo fuma.
1: Ya fuma.
0: Wala baho babu la fuma.
1: Ya fuma.
0: Asuba ila bogo fuma.
1: Ya fuma.
0: Wala wa fufu la ula fuma.
1: Ya fuma.
0: Wala tulo la ula fuma.
1: Ya fuma.
0: Wala hutse ba fuma.
1: Ya fuma.
0: Wala kwa hote na fuma.
1: Ya fuma. Kimu
0: fufu chona na fuma.
1: Ya fuma.
0: Wala te ula di kama kwa una fuma.
1: Ya fuma.
0: Auta fuma na pegu la fuma.
1: Ya fuma.
0: Tile nuka into fuma. Ele bitswa mo ka go fuma
1: ha
0: o fitla ka mo se ho yona fuma
1: ya
0: o le benka ya bo tshabela fuma.